0: 本当久しぶりに声を聞いたわ。ねえもっと喋って。日本人なんか大嫌い。え？
1: なんだと？
0: 日本人は無理やり保育園に連れて行くでしょ。歯医者に連れて行ったでしょ。パパが来てからろくなことないでしょ。
1: だったらパパは日本に行ってもう帰ってこないからな。
0: いいでしょ、パパなんか日本へ行ってしまえ。
1: ああいいよ、上等だ。パパは日本に帰るからな。もう着替えもさせてあげないぞ、ご飯も作ってあげないぞ、遊んでもやらないからな。
0: いいでしょ、上等でしょ。やめて、もうどっちが子供だかわからないじゃない。とにかく二人とも喧嘩はダメ、今度したら許さないわよ。
2: というわけで
1: いざいざいざ、さあアンリ、どこからでもかかってこい。
0: いざいざいざ、つきなり。
1: おっとかわしてからの小手なり一本。二人の喧嘩は日本の伝統的な武道剣道へと形を変えた。ハハハハ、参ったか。どうだ剣道初段の腕前は。
0: 初段？
1: 初段ってのは柔道の黒帯みたいなものですよ。
2: 実はイサパッパが初段になったのはつい最近、子供たちに日本の文化を伝えたいと日本にいる間小学生に混じって道場に通い、
1: なんとか合格したのです。どうした、もうかかってこないのか。
0: 足練り、
1: いた、
0: 一本、小指練り、
1: あ、いたいた、
0: 一本。
1: やめろ、そんな技あるか。
0: お股練り、
1: あく、
0: 一本。決まったでしょ。
1: このパッパとの喧嘩がきっかけで君は言葉も感情も出せるようになり。
2: アンリー、こっちこっち、
0: 早く早く。
1: 待ってたんだぞ。また保育園にも通うようになった。ある日迎えに行くと君は大きな子供たちを従えて立っていた。
0: 喧嘩したけど面なり一本で勝ちましたでしょ。
2: アンリー、また明日剣道を教えてくれよな。
0: アンリー、剣道日本で習ったのか。パッパに習ったでしょ。イサパッパは剣道の黒帯、強いでしょ。
1: 得意げにふんぞり返る君はもうこけしではない、やんちゃなガキ大将になっていた。いいか、女と小さい子には手を出しちゃいけませんよ。
0: 女と赤ん坊には手を出しませんでしょ。
1: 確かにチビのお前より小さい子は赤ん坊しかいないよな。
2: 今日のイサパッパのお話はこれでおしまい。じゃあ続きはまた今度。イサパッパ、アンリ坊やと仲直りできてよかったわ。次はお姉ちゃんのアンネッテのお話。フィンランド童謡、小さな女の子、歌、片桐千里。

0: ラジオドラマイサパッパと2匹の小悪魔の第3回、勉強ができるようになる方法。このドラマはフィンランドのイーサルミという小さな町に住んでいる日本人のパッパとフィンランド人のマンマ、2人の間に生まれた女の子アンネッテと男の子アンリの4人家族のお話です。この家の家長であるパッパは、パッパの上にフィンランド語のお父上を意味するイサをくっつけたイサパッパと呼ばれておりました。
1: 郷に入っては郷に従えという日本のことわざがある。地球の反対側へ行ったらやはりその土地の習わしに従うのがよいと、私イサパッパは謙虚に考えているのである。

0: 真冬の午前6時、外は真っ暗だ。家の誰よりも早く起きて、ストーブをつけて湯を沸かすのが、この国の亭主、父親の日課である。
1: あらやだ、最悪。今朝は顔がむくんでる。
0: 6時15分、マンマが温まったリビングを通り、洗面所でおめかしを始める頃、マイナス32度の玄関先でエンジンをふかして車を温め、窓に張り付いている氷を削り取るのも、この国の亭主、父親の日課である。7時前にマンマを職場に送り、急いで家に戻ってくると、ここから先は主婦イサパッパとしての仕事が始まるのである。アンネッテ、起きなさい、朝だぞ。
2: ダメ、もうおやつ食べられない。
0: まだ夢の中ですか。
3: よいしょ。
0: 半分寝ている君をトイレに運んで座らせ、その間に着替えの服を用意して朝食の支度。あ、カバンに教科書詰めるの忘れてた。今日の時間割は

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.
1: ねえ、イサパパ、私のバイオリンの先生、来月ポーランドに帰ってしまうんですって。
2: え？あの先生、ポーランド人だったのか？フィンランド語でずっと話していたから気づかなかった。パッパと同じ外国人だったのか。
1: 先生が一言話すの聞けば、誰だって外国人だってわかるわよ。
2: そんなにおかしかった？
1: うん、おかしかったわよ。
2: パッパと比べても？
1: どっこいどっこいね。パッパももっと勉強した方がいいんじゃない？日本の小学生みたいにね。
2: とうとう君はパッパに説教するまでに成長してくれた。しかもその小バカにしたような笑い方、まんまにそっくりになってきたぞ。
1: 今日のイサパッパのお話はこれでおしまい。じゃあ続きはまた今度。イサパッパが思っていたよりもお姉ちゃんの成長はずっと早かったみたいね。さてこの後はイサパッパの家族が揃って旅に出るお話が始まります。

0: 今日から始まるラジオドラマ、イサパッパと2匹の小悪魔第1回、たった3人の日本人。まずは主人公のイサパッパをご紹介。
1: はいはい、あたしあたし、
0: あ、
1: は
0: い、待って、
1: 僕
0: あとよ、あと
1: 私アンネって8歳、
2: 僕アンディ3歳です。
1: 私はフィンランドのイーサルミという町の小学校に通ってるんだけど、ねえイサパッパ、私一体何人なの？日本人？フィンランド人？それともジプシー？
2: ねえイサパッパ、僕は一体何人でしょうか？髪の毛黒くないから日本人ではないでしょうか？
3: 君たちは何回同じことを聞けば気が済むんですか？パッパから生まれたんだから日本人で間違いないでしょう。日本に住んでいなくても髪の毛が黒くなくても君たちは正真正銘日本人なんですよ。
1: ママはフィンランド人なのに？
2: 日本人のお友達がいないのに？
3: イサパッパは君たちの創造主となるために遠い南の島の日本国から地球を半周してこのフィンランドにやってきたんですよ。アンネッテもアンリも国籍は日本なんだから日本人で間違いないでしょ
1: う。ふーん、じゃあ私は日本人ってことにするわ。
2: ふーん、じゃあ僕も日本人ってことにするでしょ。
3: なんだその無理やり折り合いをつけたような言い草は。あ、失礼、自己紹介忘れてた。私がこのお話の主人公イサパッパである。フィンランドでは神様を呼ぶときは皆天を仰いでイサと呼ぶ、つまり天なる父というわけだ。日本語のお父上よりはるかに崇高な響きだから、ただイサと呼べばいいものを、なぜかうちの子供たちイサの下にパッパをくっつけてイサパッ。
4: 氷がひどいし疲れが取れないな。
5: 私この前楽楽の太古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
4: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
5: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽楽。
6: Hello there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning into FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
7: Kodomo大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
8: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
7: 資格か。履歴書にも書けるしいいね。
8: うん、再就職にも有利だよ。
7: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
9: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。オイルプラザ D1 からのお知らせです。D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので。車検の地も安心安全です。河北市のプレミアム商品券が使えます。ハローパソコン教室河北校からのお知らせです。わかるまで親切指導、スマホプログラミング初心者鑑定無料体験受付中です。マインドホームからのお知らせです。河北市津幡町の一戸建てや土地情報を掲載中です。 FM 河北被災地支援能登半島地震チャリティステッカー、地震発災い当時の番組パーソナリティの取材写真や YouTube 動画を掲載しています。お芝由美子お芝花アートの世界、7月18日から8月2日10時から17時、入場無料、会場は料理旅館かつ崎1階ロビーギャラリーよし、水曜日休館、 急遽休館になる場合もあります。石川中央保健福祉センターからお知らせです。風邪だと思っていても体調不良が続く場合は病院に受診しましょう。川や土壌、園芸や土木作業、お風呂場でも感染することがあるレジオネラ菌について、ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: 大ヒット作あの花が咲く丘で君とまた出会えたらの続編が登場。時代を超えた切ない恋が感動の結末を迎えます。あの星が降る丘で君とまた出会いたいはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
1: お疲れ様。長時間運転したけど無事についてよかったね。
2: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
1: 河北モータースのおかげで安心だね。
2: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
3: JOZZ 5A

バラやリボンが描かれた華やかな壁画に、子どもたちがカラフルな花びらを描き入れて楽しみました。神奈川大学の美術研究部とアートスクールのアートルームルミエールを運営するメイビスと連携したイベントで、花びらの形に抜いた型の上から絵の具を含ませたスポンジで塗るステンシルの要領で、子どもも描きやすいように工夫したとのことです。続いては今週1週間の主な予定です。今日17日、茂木外務大臣がサウジアラビアとオマーンを訪問します。また小泉防衛大臣もオーストラリアとインドを訪問します。21日金曜日、7月の全国消費者物価指数が総務省から発表されます。22日土曜日、第29回俳句甲子園全国大会が愛媛県松山市で行われます。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀は曇り時々晴れ、鎌倉は1日を通して曇りでしょう。降水確率は 20%、 日中の最高気温は横須賀鎌倉ともに31度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: 送りした曲はリキッドステラでノマディックでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン

時刻は6時46分になりました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。国道1号線上りは戸塚区原宿北、大阪上でそれぞれ1キロの渋滞です。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、横羽線上り浅田で3キロ、その先大師で2キロの渋滞です。なお湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、今日も一日車間距離には余裕を持って安全運転を心がけましょう。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: 回割り込み放送で震度津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7 メガヘルツでお聞きの場合は地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
1: 思い出リクエスト、ラジオネームトミコミトさんとアミシチャマさんからのリクエストとメッセージです。トミコミトさんからは毎回楽しみに聞いています。そしてアミシチャマさんからは最近子供たちが踊っていますというメッセージをいただきました。サカナクションで夜の踊り子をお送りします。

0: J-POP コレクション。
1: J-POP コレクションお届けいたしました。
2: FM 河北は地震の際、割り込み放送で震度、津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は、地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
3: この船盛り、豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。
4: ここは宴会コースのボリュームがすごいんだ。
3: 個室もあるし、家族とゆっくり過ごすのにも良さそうだね。
4: 新鮮魚介とボリューム満点の食卓、魚料理民宿山重。
2: FM 河北は地震の

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: パソコン教室カオク校、ゲームを作りながら学ぶ学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室カオク校。
1: 怪盗グルーから誕生した人気キャラクターミニオンズのシリーズ第3作、はちゃめちゃなミニオンたちが繰り広げるアドベンチャーコメディーをお楽しみください。ミニオンズ&モンスターズはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。

時刻は7時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。現在スタジオ外の温度計は 25.8 度となっています。今は涼しい気温ですが、ちょっと湿気を感じますね。今日は一日を通して曇りがちな日ですが、日が差すと蒸し暑さを感じる一日となりそうです。今週は1週間を通して今日のように30度超えの日が続くそうです。真夏のピークはまだ去っていないようですね。それでは今日の天気予報、詳しくお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。風向きは東の風、後南の風。波の高さ1メートル。降水確率は午前中 30%。正午から夕方6時まで 20%。6時以降は 10% でしょう。日中の最高気温は横浜で32度の予想です。現在神奈川県の三浦半島全域と横浜市、川崎市に濃霧注意報が発表されています。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方、曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。風向きは南東の風。波の高さ 0.5 メートル。降水確率は午前中から夕方6時まで 20%。 6時以降は 10% でしょう。日中の最高気温は東京で32度の予想です。現在東京地方の沿岸部に濃霧注意報が発表されています。以上、天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報から。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線横須賀方面、鎌倉市坂の下で500メートル。国道1号線上り、戸塚区原宿北で1キロ半、大阪上で1キロ、反対側の下り影取町で1キロ半つながっています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り、川上インターで1キロ、第三京浜上り、玉川インターで2キロ。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロ、横羽線上り大師ジャンクションで落下物のため一車線規制が行われています。横羽線上りはその先、羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に断続的に12キロの渋滞となっています。なお、湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、焦らず急がず譲り合いの心を持って、今日も一日安全運転を心がけましょう。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲はネイサン・アンジェロで They Ain't Far Behind でした。 Jazz and Easy Listening Shonan Beach FM 78

時刻は7時39分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月17日月曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初の話題は高校野球。横浜高校が逆転勝ち、ベスト8入りです。高校野球の第108回。

サードチューンリーフヘベルナーイングランドをお届けして8月17日誕生花。ふわっとした白いおしべの束と夕暮れに甘い香りを漂わせ、和の風情を感じさせるネムの木。ネムの木全般の花言葉は歓喜、胸のときめき。8月17日誕生花をご紹介しました。フォーチューンは2013年の活動開始から一貫して1970年代のファンク、ソウル、ディスコをオルタナティブにグルーブさせ、今なお洗練された楽曲を作り出す、彼らの8月14日リリースアルバム Sunshine からの先行トラックインで8月 Life Goes On Beat、 Jungle Someday Somewhere。

フォーチュンジャンゴーサンデーサムウェアをお届けして、この時間は耳で聞く絵画。今回は63作品目です。さて、皆さんは一枚の絵画を目の前にした時、どんなことに興味を抱くでしょうか。色や形、画力や技法、それとも絵の内容や隠されたメッセージ。作品を理解することにおいては正解はあったりなかったりする。ドイツの哲学者フリードリヒ・シュレーゲルは、決して完全に理解されないもののみが批評の素材であり得る

と述べています。美術をめぐる探求の世界へ共に旅立ちましょう。聖母の首長すぎ？いえいえ、胴体も長いんです。マニエリスム、イタリア、パルミジャニーノ、長い首の聖母。一見すると伝統的な聖母像に見えますが、細部を観察するとなんだか奇妙な印象を感じる本作。聖母マリアの首は非常に長く、幼子キリストは小学生くらいの体型に見えます。一方、奥に描かれた老聖人は遠近法を無視して小人のように描かれています。なんとも不思議な構図ですが、本作を描いたパルミジャニーノが画家として活動した16世紀前半ではルネサンスの巨匠たちの画風を極端に誇張し、発展させた様式が宮廷や知識人の間で好まれました。こうした人為的に作られた理想美はマニエリスムと呼ばれ、フランス、ドイツなど他国にも浸透していきました。

マッティスペースルガーデン、お茶漬けサラサラサラッとエンドロンです。少しずつ秋めいた空気が入り込み、心地よい気候に向かっていますが、皆さん蓄積型熱中症という言葉をご存知でしょうか。

0: Hi.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hi.
0: Say hi.
2: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Selamat pagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Wow, negara kita akhirnya umurnya udah tua banget ya, sob. 81 tahun.
3: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライフインリビエラ寿司マリーナ9月5日土曜日出演は山中千尋トリオ世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋が昨年に続いて同じ9月に登場しますメンバーはドラムズ大井澄人ベース山本博之そしてピアノは山中千尋会場はオーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナオーシャンスイートチケットはお一人様8,000円ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて
4: コロワイドプレゼンツホット湘南パーソナリティの香川恵子です寿司葉山テーマに沿ったトピックや音楽を